0: ancestros, raíces sagradas de la ceiba, sostiene al mundo,
1: Chojot, asigna el cubino siti cumuli lo pique, uyochel juntul mahanca, amachal captijo bonche, uchicani bishup itikot juntul mahanca, abobo hicche tag milkiwaje, ukoil bishukopikona juntul mahanca, ahechikuchiva lolo sinik tikinche, ukitzik valil juntul mahanca, ayuntun tal tu menuts util pacale, uchani lutzonul juntul mahanca, Aput ultiu lech, susut conchiche, ukin yahilu koko kushal juntul mahanca.